0: verím, že prichádza čas, kedy ako Boží ľud máme do rúk vziať zbranie, ktoré nám Boh zanechal skrze svojho ducha. Pred niekoľkými mesiacmi som doma sedel a po dvoch potratoch, ktoré sme absolvovali so svojou manželkou, som strážil svojho narodeného syna, ktorý mal 3,5 roka asi, a zaspal. Moja manželka bola na chvíľku preč a niekde voľná, ja som tam bol sám. Zrazu do miestnosti, v ktorej som sedel, dalo by sa povedať, niečo vstúpilo. Nič som nevidel, nič som nepočul, niečo som cítil, akokoľvek si to vysvetlíte. A to niečo alebo niekto začal hovoriť do mojej hlavy a začal hovoriť: tvoj syn, ten, ktorý tam pekne spí, zomri. A začal ma zastrašovať a tlačiť k múru a hovoriť mi všelijaké scenárie o tom, ako mu zoberie život. A tak som sa schúlil do kopka pred strachom, ktorý som mal. Začal som plakať a triasol som sa jak malý chlapec na gauči. Až o pár chvíľ som si uvedomil, že toto nie je to, čo mu mám veriť. A že potrebujem, aby môj duch bol odvážny, aby vzal do ruky zbraň a vyznával, že môj Boh a môj Pán je Bohom života a nie smrti. Že môj Boh a môj Pán je ten, ktorý stráži moje deti vo dne a v noci. Že On je ten, ktorý slávne víťazí a ja v ňom. A tak som povedal tomuto tlaku, aby odišiel mene Ježiša, a všetko odišlo. O pár mesiacov na to sa nám narodil druhý syn. Po dvoch potratoch. A veríme, že to bol zázrak, ktorý Boh dal. A chcem vás pozvať, ľudia, poďme volať tieto piesny. Buď odvážny, môj duch, hovor do svojho vnútra. Vezmi do rúk zbraň a smelo vyznávaj, že môj Boh drží nado mnou stráž a nikdy neprestal. A nikto sa nemôže stávať proti, lebo On je silnejší a mocnejší. Nech toto je volanie našej generácie. Voči všetkému, čo sa snažiť a zastrašiť, alebo zastaviť.
1: Prázdná slova, ta nevysíláme. Rádio 7.